Zëngës kanë grupe artis e vëmë jo stasi e në Ribjek Valley Radio. Dhe së precis dhe arti minute uër 5. Onë së këllohu anë, onë së bregdim në ja. Onë së të këllohiste në një veliki fën Charlie Harris, Can You Feel Me? Antonë të këfëraj vërë muër. Në ja të Antonë një vështë këllohë, këllohë se tomë, dhe të vënës Charlie Harris me Can You Feel Me? Gespeel vër i winder fën vëdag se woordraai, një veluisteraar, me die naam van Anton Groevier van IJzerfontein. Woordraai, die antwoord is natuurlijk geweest na die woord waarna ons gesoek het. Het was live. Goed, nou gaan ons net gaan kyk na jou streeks weer en dan gaan ons een vinnige handelsbreek neem voordat ons vandagse actualiteit met jou bespreek in Nuusfokus. MUZIEK